0: mu atu wadu 106.3 FM suni testi ya anga za kasi ya bwana watu fufro tia roba enu wakumpono wadia chaye eninti asido asida eni yadima ni dream na babia wubia petakrei ne yu wasu na haba tren samia yasu mwyei brezin timbo mbedia skade obidu mbye edu kumi mene
1: Kriya boachi wa ya dom JP.
0: Yabaka kopiemu konfonoche ya baye resabia santuman temna kopiemu a. Wamanfuani ababia mu mabwasasa. Ada ya yesi adokota fuati tuya ye bebo wuramne di munsi mabremo.
1: NDC mabuna wawa abrem sun wadi atu dwasa omate. Sa swafo a wosho duma nko abodi atwe mu ahia so ba ho. Nu oba ho a wo beye den a wo mse cooperative mine ene wo bebia na wo mse su osi ho. Wonim no de ne nasi ho. Enya sem papa.
0: Ye be kwa venom ba bia edan na edrugu ye se se die. Empanyinfo gusu twre twre twre twre twre. A tese wo sesa edan ne nankase no. Ye be kwa ni akwa kwese de no masiko.
1: This if we wo mayi mu. Enye epani ya boda wan wo kire se. Wane mpanyinfo abodi twdwa se se se. Wo a wo be si da ye si ba bia nsuo efnam bia maye ntwa nkania emma nkania ma ho nsuo ma ho. Wo so omunya ne saa na beboa.
0: MTN eSIM bo modia san sabet mi akabie de ohiane Android phone wo kwa app store ni play store na wa download ho na twetia dia ma san gold brown sugar eya se chiri popopa ho di jira mu ye wo konkom de ye wo nketinketi wo ho san so ne ye wo bo a ye mfra mu a chese no no wonya brodo bi na tfra mu a na chese agba no wo na wo sene no ka cha ko toothpaste eya possible popopa e beboa ama wo se pa fitra na fi wonu mu moto wo nyina da eya fri ho DBS Colorin Plus chese pa ne amanse nyina da agia to mu Unse, wamafu wa dekalalim plus, ekuri wadasu wa isuotu toyi, wamafu wa suwenfu wa mawewa wa 5 iti weyi. Wabane dasu, kalalim plus, etiese isuobeto wewe, yabebo, enyadi efanu ubesi wa sumakele. Franco Trading Enterprise, wachadi yana no mobile phones, printers, laptops, air conditioners, ya masaya jatu CCTV camera. Sansuna TV, angaza. Kwa kuzi 100 inches. Ya wa microwave wa printers wa hoa sanso. Ena stove nswa babe kawo fridge sa udu nye nada uko www.francotrading.com anuwa presi wa danaba bia wubia di abro wa bubu wano pe. Thank you computer krenike e aseda. Ena haribabu wa mwese obo ura wa ya diye bia efri krenike kwa si krankai. Efidiye mapa ewa wa ya di beje jukumu. Babia ya rena kwa intebia abo se abona ni pe na jose ya laino. Ya chino afeni ya diye drobe piano. Kafu. Ama mwadiye tumia ba engineer from Tank to You Computer Clinic na 2074. Eno suse moja prosone wosua inisubri. Eta achichi wubiwa hawa na mabaka siyasa na sika kwa baba ya nani ya mashino. Wutumse ni moja suwa tre. Adia babu wabu wa 2074 na fuwaji na wanaso. Speedot nye mwadiniye. Speedot nye. Dompe kase wachiri bremo wachiri nkase.